0: che tu costa da frutta, ma è esserci diferenti.
1: Tutti frutti. Ახალი ჰიტი, ძველი ქალაქის ეთერ.